May magapato nga ayhan nga balatsyagon sa duha, Marco Cagnene. Ina ang aton mahibaluan sa kasugpon sang kasaysayan sang magutod, Nini Kaginday nga aton gintiguluhan, The Shared Seed. Diri sa aton palatuntunan, Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

sumta ninyo sa pagpamati ang kasumpun sang atong sugilanon, Girisa, Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyong tanan.